aniki lo koja lo de oba tiki baba o moniki lo koja lo de oba tiki baba o e tani modiya.